Ja, på Pagli Paradang! Bedid går min Paradang! Ami, da var det hånda vandet nå! Got to be